0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: RTI, Argentina al mundo. RAI, Argentina,面向世界.
1: RAI, Argentina vers le monde.
2: RAI, Argentina to the world.
0: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年10月5日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世がアルゼンチンを訪問するにあたってその対応するボランティアの公募が行われていました。そしてそのボランティア公募に2万人を超えるボランティアが加盟したと発表されています。レオン14世ローマ法王は11月アルゼンチンを訪問し、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れる予定となっており、そしてその各地で大型ミサを開くことになっています。このアルゼンチン訪問に際し、たくさんのボランティアが必要とされるとみられ、ボランティア公募の募集がかかっていましたが、そのボランティア公募に2万人を超える人々が登録したと発表されています。信者、そして国内、そして国外からもたくさんの人々が訪れるとみられ、そのため前この3日間のローマ法王の動きで500万人を超える人々が移動すると見られており、それらのヘルパーさんとしてこのボランティアの役目が大きくなってくると見られ、公募がかけられていましたが、そしてその第1公募が終了し、2万人を超えるボランティアが登録したと発表されています。

では次のニュース。国内での観光を推進する目的で投資イニシアチブが取られています。アルゼンチン、特にボエノスアイレス市、そしてボエノスアイレス州、そしてメンドーサ州で1億5000万ドルを超える投資を呼び込むため観光投資イニシアチブが取られることになりました。この観光投資というのはボエノスアイレス市、ボエノスアイレス州、そしてメンドーサ州などでのホテルに関連する投資のイニシアチブで、ホテルの建設に関わる大きなものとなっており、トータル1億5000万ドルの投資を見込んでこのイニシアチブは取られています。メンドーサ州はアルゼンチンのワインの産地として有名で、ワインロード、そしてボエノスアイレス州、ボエノスアイレス市は、まあ、アルゼンチンの都市、首都、そして都市部としてたくさん見る場所もあり、そのためこのホテルの建築などと組み合わせ観光投資として1億5000万ドルの投資が見込まれると発表されています。

では続いて聞いていただきます。1曲、アデスティエンポ、ベルスウィット・ベルガラバットという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブエノスアイレス州ティグレ市で川沿いで魚釣りをしていた人々、ミサイルが釣る状態になっています。親子でティグレ市の川沿いで磁石を使って、釣りをしていた親子、1946年代のミサイルとみられる鉄製のものがこの磁石釣りに引っかかったと発表されています。ティグレ市を通るラブラタ川市の支流で磁石による釣りを行っていたこの親子、この釣りの磁石に引っかかったのは1946年製のミサイルとみられるものが釣れたと発表されています。この川底の深くに沈んでいた鉄製の物質がこの磁石釣りで釣れたということで発表されており、この親子が使っていた磁石は2700キロのものも釣れるものとなっており、このミサイルが釣れた場所はティグレ市の電車が通る近くにある川岸となっており、1946年代に生産されたボルグという名前が、メーカーの名前が入っているミサイルがこの引っかかったと発表されています。親子でこの川沿いで磁石を使って釣りをするのはこの川に沈んでいるメタル製の、メタル製の廃棄物などを釣るための、リサイクル釣りとしても2人は行っており、今回のようにこのミサイルが釣れたのは初めてであると親子は発表しています。

では次のニュース。今日10月5日という日はアルゼンチンのミュージックシーンの大きな人物ダビッド・レボンが74歳を迎える誕生日となっています。ギター奏者、作詞・作曲家として70年代のアルゼンチンロックを支えた人物ダビッド・レボンさん、今日74歳を迎えるお誕生日となっています。ダビッド・レボンさんは1952年の10月5日ブエノスアイレス州で生まれ、そして一時期をアメリカで過ごしたダビッド・レボンさんはブエノスアイレスに60年代に戻り、1970年代には伝説的なブルースバンドパッポーズ・ブルースのベース奏者のメンバーとしてこのパッポーズ・ブルースバンドに入ります。そして1970年代にそのアルゼンチンのミュージックシーンに踊り出、さまざまなバンドのベース奏者として活躍し、そして現在までも、現役で、アルゼンチンのミュージックシーンに君臨している人物であり、2017年の4月8日にはエルトン・ジョンとジェームス・テイラーのリサイタルの幕開きを行い、そして2019年の2月15日にはアルゼンチンのロックグループの大変有名なグループのとともにまたコンサートを開きました。そして2022年の9月にはラストアルバムも発表し、現役でアルゼンチンのミュージックシーンを支えているダビッド・レボンさん、今日74歳の誕生日を迎えます。

では続いて聞いていただきます1曲は「ラ・カンシオン・デル・リンジェーラ」ダニエル・メリンゴというアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けており、午後2時27分現在の気温は21度、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は21度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、北東から南西へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い19度となっており、気温は低く感じられます。今日の日の出の時間は6時23分、地底は36キロメートル、湿度は 56%、 気圧1017ヘクトパスカールとなっており、今日一日曇りのお天気、曇り時々晴れのお天気は続くと見られています。そして明日火曜日は一日中曇りのお天気が予報として出されています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ちらへ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組はすべて毎日更新されるもので、これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語番組もあります。そしてトータル8つの言語でラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。明日火曜日はアルゼンチンの選抜のキャプテンを務めるリオネル・メッシ選手が選抜より引退をする。選抜での試合の最後の日となります。試合はボエノスアイレス市のリーベルプレートのスタジアム、モノメンタルスタジアムで行われますが、彼の生まれ故郷サンタフェ州のロサリオでは今日の朝、このロサリオ市の、観光スポット第一の観光スポットとして知られる国旗モニュメントで大きなジャージが現れました。この大きなジャージはアルゼンチンの選抜のジャージを真似たもので、水色と白のアルゼンチンの国旗の色が使われているもので、そしてこのジャージ巨大なもので国旗モニュメントにの元に大きく、広がって、突如としてこの市民の前に今日の朝現れました。このロサリオ市の国旗モニュメントというのは、アルゼンチンの国旗が初めて掲揚された場所としても知られ、ロサリオ市での第一の観光スポットとしても知られています。そしてこの観光スポットにリオネル・メッシー選手の背番号10がついた巨大なジャージが現れ、グラシアス、ありがとうという言葉とともにこのジャージが現れ、明日引退試合、選抜よりの引退試合を行うリオネル・メッシ選手に向けてのこの生まれ故郷ロサリオ市民の声となっています。そしてこの巨大なジャージは、近いところの、高いさまざまな建物より見られることになっており、この巨大ジャージで、交通規制がかかることはなく、道路にはかかっていないので、その国旗モニュメントの公園にこれは、突如として出現したもので、明日のリオネル・メッシ選手の最後の姿に別れを告げるこのロサリオ市民の声として、このジャージが発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月5日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt. RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けてアルゼン